papa oyɛ wo mogya ankasa kasa kasa wo ma media wo kɔtɔ ne yemu keke wo wo kɔtɔ ne yefu mu keke ɛna ɔde wo ba asase so

0: pecotation me and nyaso mfa nase
1: pacho
0: e dewra de ase ndi pacho be ba obi ano o de nyanka quotation ko dewra de ase
1: sam 115
0: anyum ba ko ba ko any do no
1: pacho
0: verse 17
1: and pacho verse 17 and 18
0: that's in you for the be dewra de ase
1: sir
0: okay
1: enye ewufo ene be ye urade aye
0: okay
1: o sane awoka se wakan ya kaati asefo ho no wankan ya nka ewufo ho wankan ye anopay ye nka ewufo ho waya ya twentuma kata won so no ye nka ho waya de wo mokohye mug fridge mu no ye nka ho ye ka ati asefo ho nti o se enye that's right enye ewufo ne be ye urade aye ene enye wonya wo sane ko kom yem biara na anya wonya wo sane kokomu yemu biada
0: bi o mo ikosi mo eneda no
1: nye won
0: o mo ntimi na urade
1: asa ye ma o mo kwa ye ye ti ase kwa ye ma o mo kwa mo nye sa na ye ndie
0: ye ne ti ase
1: sa ye be sire urade ifri ne akosi da akosi da mo ye urade aye
0: amen
1: amen
0: akosi sa oba ka de na fa ho ye be mo aka no no
1: oh no cry aye bi
2: oh de meka fa mo ne se de bia meka se ene a wotia si na wa kwanya se aye yi bi e won mu ade menyame because kokom ye mu a untimi nenyame ase bi ni si we ye yi wa fi mo nka ho bi bi ni se mo ka se so mo nyi o ma dwe kra so meka mo mo mo kwan ese mo ni akwanya bi a wo bebi ase obetimi ase abede nyame ase di se ho mi wo mu enkwa wo mu na kete mada abodwim na utimi keka wo ho dia na osefata se wo de ayeye sefata no ma no ene ye ne janom eden amen
1: amen
0: so fo beken bi aka ho ana
1: eh papa kakra me pesa meka eka ho ne se obi tie mi a unti ni ye se enra ye sie obi na wo twetwem ye sie obi danu ye sie obi ye sie obi a wa kusane kwa asama ado asenka ye ma na kwanya onu papa na osikani no ani ohiani no oka kire Abraham se
0: osikani ne Lazarus
1: ani Lazarus Lazarus no ohiani no ani Lazarus oka kire eja Abraham se o ma na kwanya biem enam ne okohu ye no o ma na kwanya no nsan mra na sanke ye ma ne sa kwanya na nka se ne obesom nyame no sa o ti ase no wanye o enti ene obi ti kase ye kwaso ye mo ye nsam o mo yensa onsa wo yentonwom no gina ho na waye kom obi ewu amayesie no so nko nya kwanya wo wenye a nka se ne obetieteam se ne nka obekekam se ne nka ntwene obebbo ne ye odene nsa kra bebbo pono so efom ade ye wurade aye wanya sa kwanya no enti se ne me ne omie no ye wo sa kwanya ye kwoy obi da hospital onya nka obeto ne nsa onya nka obesa bade oni sa kwanya no bebia kwakoduro no sibia wako shemu no otose anye yie otonwom anye yie ohwirihwire anye yie otone nsa anye yie nti se bible ka sa anye wufo a mentwen na nkosa enkosha sati bi anim don't wait till you are found in that situation. It says that the dead do not praise the Lord
0: and cannot
1: praise the Lord. So today that you are alive, you have life. That's why David here can say mumania ehumi nyina ade bia nkwa wom enye urade aye ade bia tumi keka no ade bia wa ho den enti enne mesra wo se ye kase ye ne urade ase amane so wo you have what it takes to thank God. You have what it takes to praise God. In fact, you the Lord has done so much. Why ye bebredodo a won hia mposa wo bekenkan won hia wo de hwe wan kasa nkasa dano papa na that, 2 weeks ago ye ba ahomrachi 3:30 ho baby ye do circle as yona ababa wo fefefefa chains guni kum asunka kama obone watch bracelet guguni so what dress kama na wa pa no ho na oti form car kwan ni mu a bus ba ne ya stop bus ene ye nyina ya traffic a che na baba wo fefefefa wo ye ni ti na sania o ye otumi se wa bodam prekope amunum wa I don't know ne nyame ya ma ye no I don't so enough say see to me there radius it papa ya me person me ka ne ye de there radius ne
2: oh yes
0: Ọrọ fu ti anọ pe na be bia o ti enke bia bia no na en fa se da meru ade.
1: Won kun na se da sew. Ye ni wo dwentwe fo ne ya je se won kun na ni wo nyam sew. Won kun ana ayeye sew. Won kun ana kan fo en tontono ni wo nyam hye. Won kun na nhira, won kun na se da. E se fata wo. Ya wa ya ma ye nti ewurade. Ya wa ya ma ye bebre. Bebre no wa ya ma ye afi we mu. Bebre no wa ya ma ye busumi. Busumi jun we ya odi ewure mu bebre no wa ya ma ye. Ewurade ya da wase, ya da wase, ya da wase. Ya da wase papa papa. Ya da wase, ya da wase. Ano pe ya da wase odum fo ni mo buru munu fo. Ya da wase dance ya brenya me. Ya da wase nyami tu fo. Ya da wase ya wa ye. Ye shira we so we nya mo ewurade. Oh eso e fatao eso e fatao eso e fatao ye da wase ye da wase ye da wase wasem awurade ye da wase ye da wase ye da wase ye da wase wasem nti ye da wase ye da wase nya ye kan ye awurade wasem e kan e wo sam 115 verse 17 and 18 say enye ewufo enye ebeyi awurade aye enye

fo ano pe ye ni etie fo nyina da ye ni nipa pempem ankoma ye ni busua awrade ye ni o man ye ni wa sore ye ni fie ye ye kanya ni se asedan kan adubura ye da wase adubura ye da wase adubura ye da wase be biade ye bedro ye da se o ni awa ye doso ye hiasi ye beken kan ye hiasi ye besese are looking into our own lives ye fe ya kasi abra bo mu a dia dan se se wa ye bi Jesus Christ as if we mo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory be to you. Amen. Amen.

0: ne ba niema.
1: Yeah, wo hia be ma bia ne ho efe. Wo se wo pe na wa ba na num. Fasha ho mame. Hey yo, you're from a Berrima, Sydney, aka the Hip Life Ninja when you chia da. So ya da. Uti mi frame papa no. Wutie mukasa with Pokua 101 and my two baby, yeah. Hey, a punch any fin shuasi. Ebe katro se denche mewa. And a wuchi chu baby. Hey, kasa. Na min kasa. Na yen kasa. Aha nede. So
2: Bribibo. Bribibo. Anu nyina anye kom. Na asu nyina anchie. Anu nyina anye kom. Na asu nyina anchie. Pukua 101. E tutu. My two okatechie. E tata. Wukasa. Mikasa. Yekasa. Nyekochi. Kosi bremai. Yede brew. Chokrodos of the Chokrodos. Ghana kasa. Ghana muntie. Piao. Ojai.
1: Hey. Pukua 101 is here. Happiness is near. No need to fear. Lucky here, casino. The feeling is here. Yeah, we share be maybe I know who fe. What's so pe? Now we ban the noom. Fasha ho mame. Hey yo, you're from a Berrima, Sydney, aka the Hip Life Ninja. When you chia da, so ya da. Uti mi frame papa no. Uti mukasa with Pokua 101 and my two baby, yeah. Hey, a punch any fin shuasi. Ebe katro se denche mewa. And a wuchi chu baby. Hey, kasa. Na min kasa. Na yen kasa. Aha, aha nede. So, yeah.
3: Sen etie biano. Yehowa nyanko pon ehu ye mobo. Bebia abrabono aboyen abedu biano. Nyankopon nensa ewo mu bi. Kwa enkura nyankopon faaye. Nyoma nyankopon faa so. Esia osi ni pi. Se ewo se wei eda ha. Na wei su eda ha no. Eyo nunku to ena odwene ho. Yenshira yempejaye. Yanamoto nyina no. Yehowa Nyankopon obo ni wiase embisa ye fie mpenhene wembisa ye busua mpenhene wembisa ye man mpenhene wembisa ye sofo wembisa ye kuo mpenfo nemom no de na dwen kire no so onye no eno no Yehowa Nyankopon aye amaye intina abrabo no bebia akodu bia ni bebi e kwa nubia ano. Onu Yehowa Nyankopon oni mhubi. Fise, ye jidi se, onu ene buo yen. E umi gu ye mu. E ma yen a ye freye ni pa yebe ye okrati asefo. Because ushe ni living things ya okrati ya. Anka sebi imwa e wumu. Sebi injia e wumu. Womunia wahumia wahome. So nyan kropon ye minu wumye no sronko. Emma oi boy yen sen seswo. Yes sen nyan kupon ba yen tisen nyan kupon. Nyan kropon no boy yen sen seswo. Ba wanfa ne seni ni su ene ne bay no endria ye musa. Fise ye minu wuni mse. Ye konya nyankopon bi bia pepepa aka wanhwa o kina ye nim de besi nti no aka wanhwa aka ebesonso ye ho o kina ye nim de besi nti no aka wanhwa aka ni pebinim wo ha aka ye nkasa wo no ma no nyankopon boye se ono ankasa aka wanhwa kra apo ye nim bi ye nkasa ni pebi ano da. Besan se dodo na ye o wa Nyankopon di hinta ye nti no. Eno na ma ono Nyankopon ni demu sronko efiri ye nipa. Enti bibie mu no, eye gidie ene wo sa wutu wanamo. Gidie enti unim sa kwakoda ye o wa be ma de pe bia chew. gidienti unim se okoma diwi kiane ke nyakopɔ bema bibi aka wano ama wamen gidienti unim se adia wo hwehwei a wo fa kwampa so ahwehwei gidienti unim se nyakopɔ bema wo saka gidienti unim se su ne ben bia wo kura wo mpɛ wo bɔ wo mpa ya twa na ma so still bebi ejina na na ejina gidienti ja upemu a unim se nyakopɔn be amɔ gidienti ofum obi na wo tena hɔ ana so tena se no do suko wo se ah adie ai ah asumese di yam ayame ya na mo no me yesei efa ha eyesei a anka wan hwa anka sumese ntimi yemesa ne wanu ho no wapacho gidienti unim se se na tie bia no ye baba mama kwan sika ni ho sika pa ye fe ni sika pa se sika wo sika da ho uni bi ba wo gidi se edwuma wo ye ananamo a wo tu abrabo mu nyakopɔ beto ni hira pansuo guwo wo edwuma pa so nti na watutu sa anama no nti mesrawo ene Father's Day nyama ye kasa nye tentene kura wo gidi amu ye na tu anamo pa asese wo ho ne hu bebi a utosin na pecha ho ne free bebi a utosin no wo ye nipa ayede a obetosin na emom no hwe kwa ya wo fa so edefum obi na daachi ambeye no me amfa ndi wachi midin di pokia 101 papa bi freedom nim ekopem se no me ansa bebo mebe jeje wo tata abe kasa abe se onkran ede nkonkon se kotwi abrew ene Father's Day ye dedicate show yi ama beme bia sebe ye fe ni eja enye eja kwa ni wa wo obi wo ha wa wo so nhwe ne ma obi wo ha wa wo dodo so yiyi ni mam ose ni mam enye mo se ene ye hia mo waha ye po obi a osam ne nim fifire oni bi so ohwe ne ma oni bi so opese ne ma esiye oni bi bebi a wadu no ompese ne ma beduru ho aka opese ne ma etra ho se ja no mo ene ye hia mo ene obi a nya wo no na owo wo enye waja yen wo ofa nya wo busuani so anam ne so ama wo wadum pempen so isafo ne ne yesre Yehowa nyankopon se gidie bia omutisha se a omugi nyankopon de atwa nyankopon nim se nyankopon beye nyoma bi asakra omabrabo omama om no Yehowa nyankopon fa ndo om ene Father's Day on the 21st of June 2026 inte kame ho na ye nia yemfa dwumadie yi embom ne yemfa mbrɛ ye nyina dwumadie John Industries ena fa wonka wane Awimbora Spices Kebab ena somasne ntika me ho enyi wafidie ne mfi ha bese afi ne aba join ye what Facebook Adom 106.3 FM live on Facebook and YouTube and on TikTok so no eye nkunim pokia papa bi nkunim pokia papa bi anase pokia _101 pokia _101 na join in na enia ye fa dwumadie nhyehye so nti wo TikTok ha na wabo mo de tune in to Adom FM na de akoso nia no weti menya odie slide duplex Anyami, I see you. Thanks for joining. Into no, young kwe, never do media nini ansha se.
0: Penta for her. Oh, Pentecost for her. Oh, see what picture.